0: آپ سن رہے تھے میڈیا پروفیشنل اور فلمکار سبھاش جین سے مندآکنی جوشی کی بات چیت کا دوسرا اور انتم بھاگ۔ ریکارڈنگ انجینئر ہیں انوشری گپتا، سمپادن سہیوگ ریما جوشی کا، پرستت کرتا زبیر خان۔
1: ان سے ملیے،